bajarê kevin hêşamê ne tenê herêmeka dîrok ye, belkî paytexta herî kevina cîhanê ye, ku jiyan tê de jî bi nav beraber dewam kiriye. Û ew derin jî heye ku imperatoriyên ku herî kevin ên mirovahiyan li vê hev jî hedesaldariya kirine. Û di sala 1979 de jî ji aliyê UNICEF ve li ser lîsteya kalpariya jîhanê hatiye qeydkirin. Û ev rabariya ku berfere he û hûrgeliye li ser dîroka serdemên sora kojî bajarê û kolana êla taxê wê jî her kev nare. Serdemên dîrokê yên ku di ser ku bajarê kevin êşamê re ku derbas bûne. Şam di hezar sala sêyemîn belîdayînê de hatiye ava kirî. O gelnek imperatoriyên mezin li vê hev jî şûbaxa li ser mêmariya û çandawê hîştine. Serdema Aramî û Aşûrî Şam jî paytexta Kayaniya Aramî ya Şamî bû. Û divê serdemê de jî pergala herî ku pêşkeftiyê avahiyên ku avdaniyê û dabeşkirina avê çemê berdaya ku şaxên wê jî hatiye ava kirin. Serdemên Yûnanî yan jî Hêlanî û Rûmî jî Yûnaniya nexşeya bajêr mîna ku satranca ku şûrgaşiyên ku rûka pêk de jî nû kirine. Û di serdemê Rûmanî de jî bajarbûna vendeka bazirkanî û leşkeriyê ku pira mezin û parastgeha jî jûptaraya mezin Şamê têre jî hatiye ava kirin. Û sûra bajêr jî û hefta dergeha jî hatiye çê.